0: blackface. Han ligner jo stadig mer på noen som har blitt funnet inne I en pyramide.
1: Ja, ja, det jo det. Altså, han og Funky-gine lurer jeg på om ikke har hud, men lær.
0: Har hun, hun sånn da?
1: Hun ser litt læraktig ut.
0: Jeg har ikke sett henne på en stund, men...
1: Hun ligner litt på sine egne kneskåler innimellom. Men det altså fordi hun brun og ute og trener, altså, så det jeg sier ikke dette som... Hun jo godt trent.
0: Men hun har sikkert veldig flotte kneskåler, vil jeg anta.
1: Det vil jeg anta, ja. Jeg sier det.
0: Ja, vi sier, mer kneiking på de som sykler, sier vi.
1: Men skal vi se, nå har vi vært I Drammen, men skal vi ta en om et annet sted? Det sant at du bør ta toget til Moss hvis du vil slåss? Og det litt fordi Drekka Pules by og slåss, velkommen til Moss, jo en gammel floskel, selvfølgelig.
0: Altså, jeg vet ikke,
1: det større grisebankfaktor I Moss?
0: Nei. Det?
1: Nei.
0: Jeg synes Moss litt kjedelig, ja. Altså, Moss skal liksom være så mye, det, nå har de jo ikke den lukta lenger en gang.
1: Nei, det har de ikke. Og så... det sånn, hvor det størst mulig for å få grisebank? Jeg føler jo at Hamar og Arendal ligger jo foran I løypa der.
0: Arendal, der har blitt tilbudt juling hver gang jeg har vært.
1: Altså, og
0: det ingen kaller... steder I Norge med mer kriminelle enn I Arendal.
1: Nei, det jo helt ekstremt.
0: Helt verdensrekord.
1: Altså, de kaller jo Bankdubyen, og det tar de en viss stolthet I, sånn at de på tilbudssiden når det gjelder juling.
0: Ja.
1: Og de jeg har møtt, altså jeg kjenner en jente som akutt sykepleier på Sørlandssykehuset I Kristiansand
0: ja.
1: Og hun fra Arendal og hun, hun sa det samme som Atle Antonsen sa når han skulle bokse mot Kristoffer Schau liksom har tatt juling og gitt juling
0: ja.
1: Sånn, og det dame altså det Arendal
0: ja.
1: Men Moss, jeg vet ikke
0: altså, jeg har lagt merke til, jeg hører mye på det der for eksempel en avhørt podcasten om sånne true crime greier og det ingen av de store sakene hvor det mange kriminelle det ingen hvor det ikke en tråd til Arendal det alltid noen fra Arendal involvert ja. I alle sånne store crime-greier det bestandig
1: og så har jo de holdt på å si ja faen, det kom jeg akkurat på at jeg kjenner jo en håndfull mennesker fra Arendal
0: ja
1: si, hvis jeg skal gjette jeg kjenner 6-7 stykker
0: ja, sånn
1: en cirka. Nylig dømt for noe ja. Faktisk
0: Ja.
1: Et par andre ligger vel I farezonen for å bli det Altså Det For det litt sånn
0: Det var jo også sånn
1: Folk redde for Oslo Folk fra byen redde for Oslo Men I Oslo så det sånn Det var en eller annen rapper Som sa det riktig om Oslo At hvis du skal få ordentlig problem I Oslo Så må du oppsøke deg selv
0: ja.
1: Det var Mae, tror jeg, som sa det Og I Arendal trenger du ikke det.
0: Nei, for I Arendal så det lite nok, at det sånn, hvis du drar dit og fra Oslo, da, og begynner å bli litt sånn chummy med de lokale damene der, det skal de ikke ha noe av. Det holder, ikke sant? Men Oslo, Oslo for stort til det, ikke sant?
1: Ja.
0: Vanligvis så det jo jalousi.
1: Men det ingen som vet hvem som Oslo-damer og ikke-Oslo-damer I en gjeng her, vet du.
0: Nei,
1: du kommer fra andre steder.
0: Nei, vi kan holde oversikt over det. Men hvis du
1: på stedet hvor...
0: Ja, ellers kan du dra til Åsia da, det var det vi snakket om I sted. Der var det sånn at, jeg kommer fra Konnerud, men det var I det som ble kalt for bygjengen, altså det var liksom de som var litt sånn kule da, sentrum, Drammen var ganske lite på 80-tallet.
1: Jo, men
0: det var sånn. Og, og så dro vi opp på, da var det et eller annet sånn der ungdomsdisco eller noe på Åsia. Jeg og to til andre. Og så blir det litt sånn knuffing Fordi de liker jo ikke at De ser med en gang at der kommer noen som fra byen Visst, Ikke sant? Likte greier, og damene likte oss, men ikke gutta Og så jeg inn på dassen Og så det en som skal liksom komme bort med Og ha seg frabøtt Som jeg bare sånn Det jo ikke noe honger med en gang At jeg dulte litt bort inn Han var ganske full, så han datt opp I pisserenna Det likte nok ikke
1: Nei.
0: Klipp til et kvarter senere Så sitter jeg med kompisene sånn opp under en sånn trapp Og så hører jeg bare fra rett over, der henger det 5 karer over, og ene peker ned på meg. Der den! Ikke sant? Da vet du at da rådyra gode, altså.
1: Ja, da...
0: Men så dukker huet til Runil Vike opp over der. Og for de som ikke kjent på Konnerud, så var det datteren til han som drev Vike, altså supermarkedet på Konnerud.
1: Ja vel.
0: Og så sier han, nei, ikke ta han, han grei.
1: Og så det var nok.
0: Det var nok. Så Runil Vike, hjertelig takk.
1: Fy fader, fordi dette, jeg vet jo hvor dette her var. For den klubben var jo, vi var jo veldig påpasselige.
0: Vårveien, tror jeg.
1: Var det det? Ikke på Kjøsterud på Røde Rommet?
0: Nei, det var rett ved den der rare kirken på seg.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Det var ikke I Kjøsterud.

0: Schou og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag, og det på den syvende dagen i oktober, en uke inn i høstmåneden oktober.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Det blir topp 10-liste om bare noen få slagse, Geir.
4: Ja, Vladimir Putin har bursdag i dag.
2: Ja.
4: Ja, 74 år.
2: 74, ja.
4: De tenker på at du russisk.
2: Enkelt og greit. Ja, men det skal du lese sånn russisk, eller skal du...
4: Ja.
2: Ja.
4: Russisk rulle.

0: FR David og Words i morgenklubben på Radio Norge. Det er fødselsdagen til Putin.
1: Ja, han er jo ikke sånn veldig populær rundt omkring i verden, men vi markerer det i hvert fall vi.
0: Ja da, 74 år, da fant jo du ut at da skal du bli en topp 10-liste som heter...
1: Tegn på at du er russisk. Tegn på at du er russisk. Jeg kan ikke så god spasiba, det er takk. Det er, ja, vet jeg.
0: Det er...
1: Jeg har jo vært i Russland, har dere vært i Russland?
0: Nei, nei, ikke vært det.
2: Mellomlandet.
0: Da er det bare å sette i gang da. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er russisk. Plass nummer 10.
1: Du får vodka inn med morsmjelka.
0: Mjelka.
1: Høres ut som Harald Eidesteen. Ja. Ja vel.
0: Ja, ja. Plass nummer 9.
1: Du stabler familien inn i hverandre.
2: Ja, det er de babushkene.
0: Babushka. Oh, ja, du skjønte den der.
1: Matroska. Babushka er bestemor. Ja. Matroska er dukken.
0: Det er dukken. Ok. Ja. Plass nummer 8.
1: Alle husmødre er helt røde på fingeren.
0: Røp på fingrene?
1: Ja, det rødbetter skal brukes i alt.
0: Borst.
1: Kåler med...
2: Det går ikke bort, altså, sånn rødbettgreier.
1: Nei, det går ikke bort. Derfor er de røp på fingrene.
0: Ja, ja. Tegn på at du er russisk, plass med 7.
1: Du kan alle nyanser av grått.
0: Ja.
1: Alle er grå.
0: Det er veldig grått, altså.
1: Mora, de er ganske stygg grå topplue. Og kåpa er også grå.
0: Ja, plass med 6 da.
1: Tisser du på deg? Som barn?
0: Ja.
1: Da blir du sendt til Sibir.
0: Ja, og plass med 5 da.
1: Kommer du hjem med dårlig karakterkort fra skolen?
0: Ja.
1: Jeg blir sendt til Sibir.
0: Ok, tegn på at du er russisk, plass nummer 4.
1: Hvis du sier noe hyggelig, så høres det ut som du kjefter dem huden full.
0: Ja.
1: Jeg sitter på restaurantet i Moskva og har hørt gode venner sitte og snakke sammen.
0: Ja,
1: jeg trodde de var uvenner.
0: Ja. Ja. Plass nummer 3.
1: Adidas, det pynter du deg med. Gamle Adidas-dresser. Gamle Adidas-dresser.
0: Dresser.
1: Gamle Adidas-dresser.
0: Plass nummer 2.
1: Du får aldri koselige filmroller.
2: Nei, det gjør
1: du
2: ikke.
1: Du spiller drittsekk og skurk.
0: Skurk, ja.
1: Uansett.
0: Altid, alle James Bond-filmer, alltid skurke der. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du er russisk. Her er plass nummer 1.
1: Alle kjæringene i familien har vort i trynet.
0: Hva er det du...
1: Alle har store vort i trynet.
0: Nei, men...
2: Er de så mye vorter i trynet?
1: Vorter i trynet.
0: Altså, er det føflekt da?
1: Jeg har vært en vorter.
0: Nei, men... Det var dagens topp 10-liste. Tegn på at du er russisk. Det var den.

0: Kiss og Crazy Crazy Nights i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne her på Radio Norge, og vi forteller hver vår historie. Kun en av historiene er sann. Med på telefonen holder til å bo i Telemark, men er vel fra Rogaland. Og Øyvind, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, hva skal du gjøre i dag da?
1: Ut og sage betong. Sage noen vinduer.
0: Ja. Oi, oi, oi. Da møter du på armeringsjern og støver ned og holder på.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det gjør det. Men folk blir glad etterpå da. Det blir fint etterpå.
1: Ja, ja, det blir alltid rent og pent.
0: Ja, er du flink til å rydde etter da?
1: Ja, det er halve jobben.
0: Ja, det er jo det. Nå snakker vi! Nå snakker vi.
2: Bra, ja, vi har skjært ut noen vinduer, og det ser jo ikke ut etterpå.
0: Men det er bra du rydder. Det er nydelig.
2: Det er fordi jeg gjorde det selv da.
0: Nå skal du få en pause, og her får du tre historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått seg rød dot? Hvem har fått seg rød dot?
4: Det har jeg fått.
0: Det har jeg fått.
4: Det er så enkelt som at når man jobber i radio, det er ikke så mange som vet det, men da hender det at man får litt sånne meldinger av folk, gjerne musikere, som ikke har sluppet noe musikk enda, som har lyst til at vi skal spille låtene deres på radio. Ja. På Nationals er det et sånt lokalt band nå som heter Red Dot Chili Peppers. Og de har jeg akkurat fått demoen til. Jeg har ikke fått hørt på den da, men det er jo forespørsel om jeg kan spille noe Red Dot Chili Peppers på radio.
0: Ja. Jeg synes jo det hørtes ut som en kjempegod idé, men det er ikke det som er en riktig historie. Fint, jeg, har jeg fortalt at jeg liker klokker og sånne type ting?
2: Nei, det er ikke sånn umiddelbart.
0: Men nå er det altså en...
2: Det ringer ingen klokke her i hvert fall.
0: Ingen klokke? Nei, men det er jo den norske klokken som heter Radium. Den har en liten rød dot på seg, altså en rød runding, og så står det Norge på den, ikke sant? Og så er det
2: ikke sant, Norske. Ikke sant, hvordan skal vi vite
0: ja, men det? Vi har jo hatt besøk av de en gang for lenge siden. Ja. Så det er, og der er det Oftebro som holder på, og det er norsk...
4: Ja, hva er historien din?
0: Det er jo at den klokken har en rød dot på seg.
4: Men har du fått deg en klokke?
0: Ja.
4: Har du kjøpt deg en ny klokke?
0: Ja.
4: Og gratulerer.
0: Du sier det på sånn rar måte, Kim.
4: Hva er din historie, Dagmar?
2: Nei, jeg har jo den sanne historien. Det er et nettgalleri som heter Fine Art, og så går jeg inn på det, og så finner jeg noe kunst som ser litt kult ut. Det var et trykk med 1 av 100. Og så tenkte jeg, fader, den hadde jo passet i stua mi. Litt fin, sånn, fine farver og sånn som jeg tenkte passet. Og så får jeg det hjem, og rammer inn og henger opp. Og så sitter jeg i sofaen, og der jeg sitter og skuler. Det skulle vel egentlig være en slags solnedgang av noe slag, men det ser ut som det er en dame med skikkelig rød dot,
0: ja,
2: rett og slett. Og det tenkte jeg, er det bare meg? Og så kom kompisen min innom, og han første han sa, jøss, har du fått norsk rødt fe på veggen der? Er det?
4: Okay.
2: Ja. Så det er jeg som har fått rød dot, altså.
0: Øyvind, hva tenker du om dette, hvem har fått seg rød dot, tror du da?
1: tre bra historier. Men jeg likte denne Geire, så jeg tror jeg går for han.
0: Du går for
4: Du likte den røde dotten til Geir, du.
0: Du går for den, liksom, den grove her, ja, du gjør det. Nei, det er ikke riktig, altså. Ja.
2: Men det kunne det fort ha vært.
0: Nei, det er faktisk en runding på en norsk klokke som det står Norge på. Og det er en norsk moro-historie, klokkehistorie. Så det er fint, ja.
2: Du så ikke at det sto Norge der før du bare så den røde dotten, da?
0: Ja. Likte det altså. Du får i morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du får altså et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt da.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Ha da.
2: Sag pent.
0: Sag pent, ja. Også til denne fantastiske låten her da, London Beat, I've Been Thinking About You. Hey!

0: Schou og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag. Hump day eller på tysk?
3: Mittwoch.
2: Ja,
3: Mittwoch.
2: Det er midt i uken da. Midt i uken. Vi skal ha topp 10-liste, det er jo ikke lenge til da.
3: Nei da, Putin vet du, Vlade, han har bursdag i dag.
2: Vladis.
3: Vladis er 74 år, så ja. Vi har 10 tegn på at du er russisk.
2: At du er russisk?
3: Yeah.
2: Ja, det kan bli litt spennende. Vi gleder oss til det, dette er Radio Norge på en onsdag. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha topp 10-listen.
1: Lyder, for dette skal være puttes hensekål.
0: Putte?
1: Putte, vet du, Putin.
0: Ja.
1: Ja. Han er 74 år i dag.
0: 74 år i dag.
2: Skal vi si hipp hurra, eller skal
1: vi
2: la
1: være? Nei, jeg tror kanskje ikke alle sier det, men han har i hvert fall bursdag. Jeg tror ikke han drekker heller. Eller er det Trump? Det er Trump. Like
0: jeg tror nok Putin drikker vodka, det er jeg ganske sikker på.
1: Uansett, så har vi da 10 tegn på at du er russisk.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er russisk. Plass nummer 10.
1: Du får vodka inn med morsmjelka.
0: Mjelka.
1: Høres ut som Harald Eide Steen. Ja. Ja vel.
0: Plass nummer 9.
1: Du stabler familien inn i hverandre.
2: Ja, det er de babushkene.
0: Ja, du skjønte den der.
1: Matroska. Babushka er bestemor. Ja. Matroska er duken.
0: Det er duken. Ok, ja. Plass nummer 8.
1: Alle husmødre er helt rød på finga.
0: Rød på fingret?
1: Ja, det er rødbetter skal brukes i alt. De skreller.
0: Borst.
1: Kåler med...
2: Det går ikke bort, altså, sånn rødbetgreier.
1: Nei, det går ikke bort. Derfor er de rød på fingret.
0: Ja, ja. Tegn på russisk, plass nummer 7.
1: Du kan alle nyanser av grått.
0: Ja.
1: Alle er grå.
0: Det er veldig grått, altså.
1: Mora, de er ganske stygg grå topplue. Og kåpa er også grå.
0: Ja, plass nummer 6 da.
1: Tisser du på deg? Som barn?
0: Ja.
1: Da blir du sendt til Sibir.
0: Ja, og plass nummer 5 da.
1: Kommer du hjem med dårlig karakterkort fra skolen?
0: Ja.
1: Jeg blir sendt til Sibir.
0: Ok, tegn på at du er russisk, plass nummer 4.
1: Hvis du sier noe hyggelig, så høres det ut som du kjefter dem huden full.
0: Ja.
1: Jeg sitter på restaurantet i Moskva og har hørt gode venner sitte og snakke sammen.
0: Ja,
1: jeg
0: trodde
1: de var uvenner.
0: Ja. Plass nummer 3.
1: Adidas, det pynter du deg med. Gamle Adidas-dresser. Gamle Adidas-dresser.
0: Dresser.
1: Gamle Adidas-dresser.
0: Plass nummer 2.
1: Du får aldri koselige filmroller.
2: Nei, det gjør
1: du
2: ikke.
1: Du spiller drittsekk og skurk.
0: Skurk, ja.
1: Uansett.
0: Altid, alle James Bond-filmer er alltid skurk der. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er russisk. Her er plass nummer 1.
1: Alle kjæringene i familien har vort i trynet.
0: Hva er det du...
1: Alle har store vort i trynet.
0: Nei, men...
2: Har de så mye vorter i trynet?
1: Vorter i trynet.
0: Hvordan vet du det? Er det føflekt da?
1: Jeg har vært en vorter.
0: Nei, men... Jo, jo. Nei, da... Det var dagens topp 10-liste. Tegn på at du er russisk.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Ok, jeg vil jo si at pinneisesongen er på hell, ikke sant? Og da går man over til...
0: Ja, nå er det halv pris, ser jeg rundt omkring, for å tømme
1: laget. For å tømme friserne. Ja, ja. Hvordan stiller dere dere? Er dere mer opptatt av boksis eller pinneis?
2: Ja, pinneis, det er så lett og greit å ta med seg. Jeg spiser pinneis.
0: Ja, pinneis kan være godt. Jeg har spist alt for lite is, egentlig.
2: Hva?
0: Ja, spiser... Men du har spist for oss, Dage.
2: Ja, jeg har jo forstått det.
1: 45% av befolkningen foretrekker boksis foran pinneis, og så er det 49% som foretrekker pinneis framfor boksis.
0: Ganske likt da.
1: Det er ganske jevnt.
2: Ja.
1: Jeg hadde trodd at det var flere på pinneis faktisk, men så er det jo mange gode boksiser også da.
0: Ja, hvilken da vil du trekke frem?
1: Nei, altså det finnes jo mange gode vaniljiser og sånn, hvis du sånn kulinaris, og det er jo noen av de leverandørene som kan...
0: Ja, de er litt sånn småprodusentene.
1: Ja, ikke sant, hvor du får tak i, for de er jo ikke så gode på pinneis.
2: Nei, de har jo ikke det.
1: Ikke sant? De har jo ikke det. Hvis du skal ha eller noen gode sorbeter eller sånne type ting, så må man jo over på boksis.
0: Så folk spiser jo, og det er jo sånne litt sånn billige varianter også. Du får bare mest mulig is for pengene, sånn tressis og sånn. Det er jo, smaker jo ganske syntetisk, gjør du ikke det da?
1: Jo, det er jo ikke si at det er favoritten, nei.
0: Nei.
1: Men nå har jeg fått meg ismaskin. Hei, vet dere hva jeg lagde hjemmelaget is uten ismaskinen her en dag? Den ble så god. Hvis man ikke har ismaskin. Ok, hør. Du blander fløte og kondensert melk med litt vaniljeekstrakt, eller du kan ha frø da, hvis du har det.
0: Ja.
1: Og så visper du det til en krem, og så blandet jeg en knuste nonstop, og så legger du det i en matboks i fryseren i 4 timer, så har du tidenes is.
0: Det funker?
1: Det er dritgodt, altså det er den beste isen jeg
0: har spist. Men det er ikke sånn kornete?
1: Nei, ikke det helt, det er helt fantastisk.
0: Men i all verden.
2: Det var altså eggeplommer og...
1: Nei, kondensert melk og fløte, ja, visket
2: kun
1: sammen.
2: Kun det,
0: og så er det flatt eller en beholder uansett.
1: Ja, så i en matboks eller en Tupperware-boks liksom. Ja. Legg den inn i fryseren, og så, altså det smaker, det er McFlurry på
0: Mac-en. Ja, det sier meg ingenting.
2: Ja, det...
1: Nei.
0: Men er det mykt da?
1: Ja, den er perfekt.
0: Det er perfekt, ja. Så da kan man lage det, men det er viktig med den der kondenserte melken. Det er jo som på en boks da, ikke sant? For de som,
2: vikingmelk, er det der?
1: Ja, det er vikingmelk.
0: Ja.
2: Men
0: det selger vel de fleste butikker, gjør
2: det
0: ikke det da?
2: Det har
0: ja. Så det var bra. Det var litt om is, omtrent 50-50, altså når det gjelder pinneis og boksis. Og Kim har gitt oppskrift på hjemmelaget is. Dette er Radio Morge, i det vi begynner å fryse alle mann her. Og det er kulegrader flere steder.
2: Det er alltid plass til is.
0: Ja.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne her på Radio Norge, og vi forteller hver vår historie. Kun en av historiene er sann. Med på telefonen holder til og bor i Telemark, men er vel fra Rogaland. Og Øyvind, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, hva skal du gjøre i dag da?
1: Ut og sage betong. Sage noen vinduer.
0: Ja. Oi, oi, oi, da møter du på armeringsjern og støver ned og holder på.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det gjør det. Men folk blir glad etterpå da. Det blir fint etterpå. Ja,
1: ja, det blir alltid rent og pent.
0: Ja, er du flink til å rydde etter da?
1: Ja, det er halve jobben.
0: Ja, det er jo det. Nå snakker vi.
2: Bra. Ja, vi har skjært ut noen vinduer, og det ser jo ikke ut etterpå.
0: Men det er bra du rydder. Det er nydelig.
2: Det er fordi jeg gjorde det selv da.
0: Nå skal du få en pause, og her får du tre historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått seg rød dot? Hvem har fått seg rød dot?
4: Det har jeg fått.
0: Det er
4: så enkelt som at når man jobber i radio, det er ikke så mange som vet det, men da hender det at man får litt sånne meldinger av folk, gjerne musikere som ikke har sluppet noe musikk enda, som har lyst til at vi skal spille låtene deres på radio. Ja. På Nærsnes er det et sånt lokalt band nå som heter Red Dot Chili Peppers. Og de har jeg akkurat fått demoen til. Jeg har ikke fått hørt på den da, men det er jo forespørsel om jeg kan spille noe Red Dot Chili Peppers på radio.
0: Ja. Jeg synes jo det hørtes ut som en kjempegod idé, men det er ikke det som er en riktig historie. Har jeg fortalt at jeg liker klokker og sånne type ting?
2: Nei, det er ikke sånn umiddelbart.
0: Men nå er det altså en...
2: Det ringer ingen klokke her i hvert fall.
0: Ingen klokke. Nei, men det er jo den norske klokken som heter Radium. Den har en liten rød dot på seg, altså en rød runding, og så står det Norge på den, ikke sant? Og så er det
2: med til Norge. Ikke sant, skal vi vite
0: ja, men vi har jo hatt besøk av de en gang for lenge siden. Ja. Så det er, og der er det Oftebro som holder på, og det er norsk...
4: Det er jo at den
0: klokken har en rød dot på seg.
4: Men har du fått deg en klokke?
0: Ja.
4: Har du kjøpt deg en ny klokke?
0: Ja.
4: Og gratulerer.
0: Du sier det på sånn rar måte, Kim.
4: Ja. Hva er din historie, Dagger?
2: Nei, jeg har jo den sanne historien. Det er et nettgalleri som heter Fine Art, og så går jeg inn på det, og så finner jeg noe kunst som ser litt kult ut. Det var et sånt et trykk med 1 av 100. Og så tenkte jeg, fader, den hadde jo passet i stua mi, litt fin, sånn, fine farver og sånn som jeg tenkte passet, og så får jeg det hjem, og rammer inn og henger opp, og så sitter jeg i sofaen, og jeg sitter og skuler. Det skulle vel egentlig være en slags solnedgang av noe slag, men det ser ut som det er en dame med skikkelig rød dot,
0: ja,
2: rett og slett. Og det tenkte jeg, er det bare meg? Og så kommer kompisen min innom, og han første han sa, jøss, har du fått ja, norsk rødt fe på veggen der? Er det?
4: Okay.
2: Ja. Ja. Så det er med jeg som har fått rød dot, altså.
0: Øyvind, hva tenker du om dette, hvem har fått seg rød dot, tror du da?
1: tre bra historier. Men jeg likte denne Geire, så jeg tror jeg går for han.
0: Du går for
4: Geire. Du likte den røde dotten til Geir, du.
0: Du går for den grove her, du gjør det. Nei, det er ikke riktig, altså.
2: Ja. Men det kunne det fort ha vært.
0: Det er faktisk en runding på en norsk klokke som det står Norge på. Og det er en norsk klokkehistorie. Så det er fint, det.
2: Du så ikke at det sto Norge der før du bare så den røde dotten, du har?
0: Ja. Likte det altså. Du får i morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du får altså et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt da.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Ha det.
2: Sag pent.
0: Sag pent, ja.

0: Sweet Home Alabama. Vi elsker å dele ut ting. Denne gangen så har det vært litt sånn begrenset, fordi at det er jo en Oslo-ting dette her. Det er Queen-film i dag som sendes over hele verden. Oslo har da også utsolgt forestilling i dag. I kveld på denne Queen-filmen, som er et opptak fra en Budapest-konsert med 8000 tilskuere i 1986.
1: Det regnes for å være første vestlige rockbandene som spilte da på en østeuropeisk stadion.
0: Queen Budapest altså, har visning i dag. Og så sier vi skal dele ut billetter, og her ringer det. Eva er med oss. Hei, Eva.
2: Hei, hei.
0: Hei, du!
2: Hei, du!
0: Er du Queen-fan?
2: Åh,
0: er du fra Kristiansand?
2: Jeg er fra Kristiansand. Ja.
0: Bor du der også? Ja.
2: Jeg bor her også, men jeg har en datter som bor i Oslo, så jeg tenkte hvis jeg hiver meg i bilen nå, så overrasker jeg henne da.
3: Nei! Oi, er det sant?
0: Wow!
1: Så kult! Ja.
3: Det er jo kjempegøy!
1: Og den kinoen, vises på Odeon i Nydalen, den er altså så kjempefin, og med et lydanlegg som du... sent kommer til å glemme.
0: Så det var så hyggelig. Ja, og så fint kjørevær i dag. Nei, men da må du hilse datteren din og ha god fornøyelse.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det var hyggelig.
1: Så må du hive deg i bilen og kjøre forsiktig.
0: Ja,
2: ja.
0: Gjør det da. Ja, veldig godt. Gratulerer. To billetter til deg. Ha det godt da.
2: Fint, hei hei.
0: Ja, men det var jo kjempekoselig. Vi rekker en telefon til vi. Og ja, det er Carl Inge Nilsen, ja. God morgen til deg.
4: Ja, god morgen dere.
0: Ja, god morgen dere. Så, ja. Så hyggelig. Har du, gratulerer. Du kommer deg med to billetter til Queen Budapest i dag.
4: Ja, det er jo fantastisk. Ja.
0: Jeg skjønte at du hadde en ønskelåt også.
4: Sheer Heart Attack.
0: Ja, men da spiller vi den da, Carl Inge. Og så må du ha god tur på kino.
4: Jo, takk. Ha det. Hei.
0: Og etter låten her så skal vi finne navnet på de andre vinnerne som får to billetter i dag til denne filmen som er utsolgt. Men vi har altså billetter her på Radio Norge. Elsker å dele ut ting.

0: Dette er Radio Norge.
1: Siste dag for å nominere dine favorittlåter på Radio Norge.no før duellavstemningen starter I morgen. Hei, jeg heter Kim Nygaard. En av verdens største filmstjerner opplever fiasko med sin nye film, Tom Cruise.
2: Tom Cruise, my God!
1: Ja, mer om det straks. Overraskende mange vet ikke hvordan en vaskemaskin fungerer. Du skal få høre mer om det også. Og vil du ha et gratis hint til sangutfordringen I dag, så får du høre den første låta om bare 7 minutter.
3: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. I morgen starter duellavstemningen til årets topp 1000. Før det, få med dine favorittlåter på Radio Norge.no. Overraskende mange vet ikke hvordan en vaskemaskin fungerer. Hvor mange skal du få høre om bare 5 minutter?
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000.

0: Black Velvet.
1: Lana Miles, Black Velvet, ordner vi. Hvorfor den låta, Live?
0: Det har vært favorittlåta I ja, 25 år da, helt siden den kom ut. Og så traff jeg også mannen min da, I de høver. Ja. Så vi hørte mye på den sammen.
1: Det liksom sangen deres det.
0: Ja.
1: Ja, men da skal vi spille den. Og husk, I morgen så starter avstemningen med duell. Sørg for at dine favorittlåter med. Sjekk ut Radio Norge.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og Line, hvilken det som bare må med for årets avstemning på Topp 1000-lista?
2: Det en Fleetwood Mac-låt.
1: Ja, jeg elsker det Fleetwood Mac. Hvilken låt da skal du ha? Don't Stop, Go Your Own Way, Dreams, Little Lies. Ja, det så mange.
2: Go Your Own Way.
1: Your Own Way, den fin. Ja. Og har du en favoritt som du vil ha med på lista før avstemningen starter i morgen, ja, da må du skynde deg. Gå inn på Radio Norge.no.

Need You Now med Lady A, som bandet heter nå. Det var noen historiske problemer med navnet Antebellum, var et annet betent der I forhold til noe slaveri og noe greier, så de ville ikke tråkke på noe tær, så da ble det bare Lady A som navnet på gruppa. Dette Rad Norge. I USA I dag så det National Frappe Day, og så jeg litt usikker på hvordan man egentlig uttaler frappe, eller frappe. Fordi I huvudet mitt så det en liten apostrof over den en, og da heter det frappé. Så det det jeg går og bestiller når jeg skal ha iskaffe med melk. Men jeg hører kidsa si sånn, jeg skal ha en frappe. Og da tenker jeg, ok, kanskje det det heter da. Jeg ikke sikker, men det uansett frappé eller frappedagen I dag. Og så jeg også si gratulerer til alle som heter Birgitte, Birgit eller Berit. Du har navndag I dag, så jeg synes jo dine omgivelser skal fire med tårta. Som du ville sagt I landet hvor denne gjengen kommer fra. Dette Abba og Lay All Your Love On Me.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Riktig god kveld. Nå på telefonen en kar fra Sørumsand som heter Bjørnar. Hei på deg, Bjørnar.
2: Hei, hei, Andreas.
1: Hei. Du har skrevet inn her at det en låt som du digger mer enn alle andre. Hva det for noe?
2: Det Living on a Prayer med Bon Jovi.
1: Living on a Prayer med Bon Jovi. Jeg har flere venner også som har den på toppen av sin liste. Hvorfor den din favoritt?
2: Det liksom ungdomstida mi. Jeg oppvokst med den låta.
1: Har du sett det live noen gang, eller?
2: Jeg har sett Bon Jovi i live 19 ganger.
1: Hva sa du, 19 ganger?
2: 19 ganger.
1: Det jo helt galskap. Når var første gang?
2: I 1989.
1: Drammeshallen,
2: eller? Drammeshallen.
1: Jeg var der!
2: Var du der?
1: Jeg var der! Det var første ordentlig konserten min noen gang.
2: Ja, samme her.
1: Jeg var liten og livredd, fordi det var så mye folk, og de duva så fælt, og John Bon Jovi fløy i en sånn snor over publikum og greier.
2: Stemmer.

Crowded House. Dels fra New Zealand, dels fra Australia. Litt overraskende hvis du googler dem. De eksisterer fortsatt som band. Ikke med originalbesetningen, men nesten. Dette Radio Norge, og nå skal vi sette oss I Lotus-stilling og filosofere litt. Hverdagsfilosofi. Jeg ser at jeg har sånne Ozempic og Wegovy slankepenner, men når skal de komme med Ozempic og Wegovy blyanter? Hverdagsfilosofi.

syvende dagen av oktober 2026. Håper du en fin kveld. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Et par låter om regn I vente. Hei, Bergen. Og akkurat nå, dette George Michael med Careless Whisper.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er russisk. Plass nummer 10.
3: Du får vodka inn med morsmjelka.
2: Mjelka.
3: Høres ut som Harald Eide Steen. Ja. Ja vel.
2: Plass nummer 9.
3: Du stabler familien inn i hverandre.
4: Ja, det er de babushkene.
2: Babushka. Oh, ja, du skjønte den der.
3: Matroska. Babushka er bestemor. Ja. Matroska er duken.
2: Det er duken. Ok, ja. Plass nummer 8.
3: Alle husmødre er helt rød på finga.
2: Rød på fingrene?
3: Ja, det er rødbetter skal brukes i alt. Diskreller ja.
2: Borst
3: kåler med...
4: Det går ikke bort, altså, sånn rødbetgreier.
3: Nei, det går ikke bort. Derfor er de rød på fingrene.
2: Ja, ja. Tegn på at du er russisk. Plass nummer 7.
3: Du kan alle nyanser av grått.
2: Ja.
3: Alle er grå.
2: Det er veldig grått, altså.
3: Mora, de er ganske stygg grå topplue. Og kåpa er også grå.
2: Ja, plass nummer 6 da.
3: Tisser du på deg? Som barn?
2: Ja.
3: Da blir du sendt til Sibir.
2: Ja. Og plass nummer 5 da.
3: Kommer du hjem med dårlig karakterkort fra skolen?
2: Ja.
3: Jeg blir sendt til Sibir.
2: Ok, tegn på at du er russisk. Plass nummer 4.
3: Hvis du sier noe hyggelig, så høres det ut som du kjefter dem huden full.
2: Ja.
3: Jeg sitter på restaurant i Moskva og har hørt gode venner sitte og snakke sammen.
2: Ja,
3: jeg
2: trodde de var uvenner. Ja. Ja. Plass nummer 3.
3: Adidas, det pynter du deg med. Gamle Adidas-dresser. Gamle Adidas-dresser.
2: Dresser.
3: Gamle Adidas-dresser.
2: Plass nummer 2.
3: Du får aldri koselige filmroller.
4: Nei, det gjør
3: du
4: ikke.
3: Du spiller drittsekk og skurk.
2: Skurk, ja.
3: Uansett.
2: Altid, alle James Bond-filmer, alltid skurke der. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er russisk. Her er plass nummer 1.
3: Alle kjæringene i familien har vort i trynet.
2: Hva er det du...
3: Alle har store vort i trynet.
4: Nei, men... Har de så mye vorter i trynet?
3: Vorter i trynet.
2: Altså, er det føflekk da?
3: Jeg har vært en vorter.
2: Nei, men... Jo, jo, jo. Nei, det var dagens topp 10-liste. Tegn på at du er russisk.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
1: Haaland, fra fotballspiller til fenomen.
2: Han var avbildet på melkekartongene I juni. Nå I august han avbildet på kokainpakkene.
1: Ja, det går opp, opp, opp, opp, opp, opp. Braut Haaland.
2: Men hvorfor snakker han dansk når han snakker engelsk?
1: Vet ikke. Det friidretts-EM I England om dagen, og det som kongen vil ha sagt.
3: Gutter som løper, jenter som hopper, gutter og jenter som kaster og...
1: Ja, og så det kameramenn som tar seg en rung.
2: Hæ?
1: Ja, altså 36 sekunder på, med zoom inn på rev, det for mye.
2: Det tomt for kondomer I Arendal.
1: Norges politikere og næringslivstopper møtes til meningsutveksling, men det bare på dagtid.
2: Ja, på kvelden så utveksler de så meget mye mer.
4: Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Min sommer, eller?
2: Det det alle snakker om.
1: Ja.
2: Hva det du har gjort I sommer?
1: Fy faen, det som snakker om. Hva fikk du til jul da?
2: Ja, ja.
1: Ja, la oss pløye gjennom da. Jeg har vært I de sveitsiske alper og gått hytte til hytte. Check.
2: Var det gøy?
1: Ja, ja. Fantastisk. Jeg har vært på Korfu en uke. Det så fint som alle skulle ha det til.
2: Ikke sant?
1: Har Ofte du badet? Liker jeg å si sånn, jeg synes ikke det så fint som alle skal ha det til, ja. Det så fint som alle skal ha det til. 10 av 10 poeng.
2: Ja, har du badet I saltvann?
1: Jeg har badet masse I saltvann og vært på Michael Jackson show.
2: For du har vært så turist. Har du drukket paraplydrink på solsengen?
1: Ja, vi var på et sånt sted som var altså, så charter, og vi var charterturister, og ble bare enige om at vi må gå inn I det. Og der var det en slags by, men det ikke en by, det bare en gate hvor alle har satt opp hver sin bar, hvor det på utsiden selger kjøleskapsmagneter, og på innsiden har det leid inn en eller annen fyr, som både kan være Robbie Williams og Michael Jackson, og man bare gjør noe litt ukorrekt mellom, og sminker seg med mørk sminke.
2: Ja, for det by I syden, det sånn det ser ut.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og da, det kan man godt hate I en uke. Ellers kan man elske det, og vi valgte å elske det, og jeg så et helt Robbie Williams-show, og et helt Michael Jackson-show, med samme fyren, var bare en liten halvtimes pause mellom, hvor han skulle sminke seg.
2: Det sant?
1: Og vi dansa, og sang, og for faen, vi koste oss ihjel, og ble helt enige om på ekte, og mente det der og da, at han var veldig talentfull. Du vet sånn som når du kom inn fra Egypt og kjøpte hieroglyfer til å ha på veggene for å synes det så fint,
2: ja, ja.
1: Og så våkner man og sånn, hva faen skjedde?
2: Ja, ja.
1: Sånn var det. Når jeg står inne og tenker sånn, faen han jo Robbie Williams, da jeg sånn, nei. Det der var, det var Terje Sporsheim på en måte. Og han veldig flink til veldig mye, men han ikke Robbie Williams.
2: Men det elsker jeg ikke, så du har I hvert fall kost deg.
1: Jeg har kost meg glugg, og så har jeg vært 3 dager på motuka I København, da var jeg fisk på land. Men jeg har vært der.
2: Ja,
1: ja.
2: Ok.
1: Ja. Danskene liker å kle seg rødt skinn.
2: Nei. Ja, det blitt en greie? For det var det jeg skulle spørre om, for at I fjor var det burgunder. Jeg har jo burgunder skinnbokser, det ut ennå.
1: Nei, nei, burgunder holder seg.
2: Burgunder holder seg.
1: Ja, ja.
2: For den kostet så mye, den skinneboksen.
1: Ja, nei, den kan du bruke noen sesonger til. Men hvis du skal til Danmark, så må du ha rød.
2: Skal jeg farge den? Det greit. Jeg har hatt en fin sommer også. Det jo annerledes sommer, for det på en måte første sommerferien, hvor jeg på en måte ikke alenemor, men delt omsorgsperson.
1: Ja.
2: det det heter? Jeg vet ikke hva jeg
1: Nei.
2: Men jeg har jo flyttet inn I
1: single.
2: Hus. Jeg single.
1: Mm.
2: Ja, jeg har flyttet inn I nytt hus,
1: ja.
2: Som jeg har kjøpt, og det jo en... Jeg har jo alltid sagt at jeg et menneske som bør ha verge. Så jeg har, jeg har jo aldri bodd alene før. Jeg har aldri I hele mitt liv bodd alene.
1: Shit. Du gjør jo ikke det nå, for datteren din bor jo der.
2: Hun bor jo der, men jeg jo ansvarlig for min datter.
1: Ja, det sant. Men det går vel litt begge veier antagelig hos dere det der.
2: Ja, det gjør litt det. Det går litt begge veier faktisk, for å være klarlig. Men det masse man skal ordne. Vi skal henge opp rullegardiner, skru opp kommoder og skap og ting jeg aldri har gjort før selv, som jeg helt elendig på. Ja, for jeg
1: Men jeg kan gjøre det for deg.
2: Ja, kan du?
1: Ja.
2: Ja, ok, fint, for det kommer en
1: ny... Men da må du lage mat.
2: Det kommer en pakke nå fra IKEA. Med 7 pakksgarderober. Vær så god.
1: Lego for voksne.
2: Velkommen hjem til meg.
1: Ja.
2: Men jeg hadde en ferie til Barca alene.
1: Bosch, kan du ikke si hele navnet
2: Barcelona.
1: På
2: Barcelona, ja. Ja, til Barcelona
1: ja, ja.
2: Og så møtte jeg en fyr på en lunsj fra Portugal som var sånn, du, et sted du må besøke det en strand rett her borte den veldig, veldig fin han skulle reise videre til Berlin, så vi spiste bare en lunsj og så stakk han videre
1: En du kjente fra før, ikke sant?
2: For Nei, blir... en jeg ble kjent med der, jeg har, ja, blir ja, kjent med sånn masse du. Folk Jeg ja, et sånt menneske Og så drar jeg dit da, og tenker sånn, ja, men jeg skal jo selvfølgelig besøke den fine stranden, så kommer jeg ned så det nudiststrand Og, så, og da hadde jeg gått såpass langt bortover og sett, det var pikk så langt øyet kunne se, for det var en sånn homsested, ikke sant? Så det var jo bare, det var så mye pikk.
1: Er det også homse?
2: Det ikke?
1: Vet ikke.
2: Homofil?
1: Ja,
2: vet ikke. Og så tenkte jeg sånn, dette blir litt mye, eller?
1: Kan det bli for mye pikk?
2: Eller er det det? Eller er det det? Så det ender med at jeg tar av meg alle klærne og gikk nudist. Synes det var helt forferdelig i første timen. Var veldig flau med meg selv og satt i en krok inn i et sånt lite
1: fjell. Satt du naken?
2: Jeg gikk til slutt naken. Jeg var der to dager på
1: rad. Ja, men gå naken er bedre enn å sitte naken.
2: Jeg har blitt nudist.
1: Nei.
2: Og vet du, det beste med å være nudist, det ikke, vet du hva det aller beste er?
1: Mm,
2: du slipper vått badetøy. Det så deilig når du skal opp på lunsj, er det bare å ta på seg tørr bikini. Det ikke noe vann, ikke noe sand på håndkle som festet seg. Fordi det bare helt fantastisk.
1: Dette jo grunnen til at man bader i ferskvann. Det ikke noe sand der.
2: Jeg orker ikke det ferskvannspratet.
1: Nei, jeg orker ikke at du skal bli nudist.
2: Jeg har blitt nudist.
1: Skal du begynne å feriere i Tyskland, da? Sykle rundt og handle grønnsaker i Evas drakt?
2: Jeg kommer ikke til å sykle, for jeg ikke noe glad i det. Jeg liker ikke fysisk aktivitet, men jeg kan ligge naken på en strand. Det ikke noe problem. Men Tyskland ikke varmt nok for meg, vet du.
1: Kommer hjem til deg nå i den nye huset ditt. Sorry at ikke jeg sensasjonaliserer det i større grad, men det fordi jeg har visst om det en stund.
2: Ja.
1: Har du da mat om, så det liksom dype farger og fyrt opp myrra og røk? Er det noen litt sånn etniske plakater rundt omkring og kanskje en sånn drømmefanger på utsiden? Skal du bli en sånn?
2: Ja, nå har jeg naken dronning Elisabeth over peisen, og så har jeg
1: Men det er humor.
2: Nei, det er ikke humor, jeg synes det er vakkert. Og så har jeg en rosa kordfløyelsofa.
1: Ja, men har du krystaller liggende fremme?
2: Ikke enda, men vi er på vei dit, ja. Men det er jo en slags midtlivskrise, det må man jo tåle. Altså, man må jo innom det alternativet. Husk at jeg egentlig en alternativ gammel hippie.
1: Ja, men jeg har mistet min beste venninne til det alternativet. Jeg kan ikke miste flere. Jeg har ikke flere å miste over til det alternativet.
2: Nei, ok. Men jeg kommer til å fortsette å være nudist.
1: Ok, men det er jo veldig mye vi gjør hver for oss. Kan ikke det være en av de tingene?
2: Jo, det kan være en av de.

0: Norske friidrettshopper Pernille Karlsen Antonsen, 23 år gammel. Hun har altså blitt filmet i tilsammen 36 sekunder tett på bakfra, rett før forsøket på 800 meter.
1: Å ja, det når de står i sånn, på sånn startskuddposisjon, holdt jeg på å si?
0: Ja.
1: Hvor de bøyer seg?
0: Ja.
1: Og så har hun, ja, så har hun blitt, så har blitt filmet bakfra, og unnifra,
0: ja, ja.
1: Og opp.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja, du har skjønt vinkeren. Ja. Det kjempebra. 36 sekunder, det høres kort ut. Det ganske langt.
1: Det dritlenge.
0: Ja, det sånn jeg har lyst til å foreslå, nå skulle vi ha stille 36 sekunder, men det blir for lenge. Det, jeg tror ikke vi orker.
1: Ja, men da har kameraet bare stått sånn i 36 sekunder? Ja. På, i den posisjonen?
0: Ja, og filmet. Og det er jo...
1: Det er en kameramann som glemte seg, da. Bare sånn...
0: Ja, tok seg en liten ronk.
1: En kort ronk på kort ronk før startskuddet går der.
0: Men et EM er jo en, ikke en enkameraproduksjon. Det er jo kameraer overalt. Og så sender du ut de samme bildene til hele verden. Og så tror jeg man, jeg tror når NRK får liksom hele bildepakka, så sitter de i en egen buss, og så klipper de bildene de vil ha.
1: Og er det sånn man gjør det? Ja, kanskje på friidrett for fotballkamper, så er det sånn at det er noen som filmer, og så blir det bare streamet til alle land.
0: Vet du hva, det kan godt hende at det er sånn.
1: Men jeg vet ikke om det er det.
0: Det er ikke NRK står ikke der nede og filmer.
1: Nei,
0: det gjør de ikke.
1: Det er ikke Arvid NRK altså, som har filmet hun i 36 sekunder.
0: Nei, og det kan jo hende, jeg vet ikke hvor England er sånn på, i forhold til
1: regler
0: på likestilling
1: sånn.
0: Og MeToo-ing, har de hatt MeToo-bølgen over landet sitt?
1: Jeg vet ikke, men kan man lage en regel for Norge da, sånn, ok, vet du hva, dette må vi få bort, vi kan ikke ha 36 sekunder med skrev.
0: Jeg vil jo tro at vi har noe, vi er jo en betalende kunde, så hvis vi sier sånn, vi kjøper ikke flere friidrettsbilder av dere, hvis ikke det blir litt mindre rev i monitor.
1: Ja, for litt revimonitor må vi regne med, for det er jo, de går jo i trange klær og korte klær, altså det er ikke mye klær de har på seg, og de løper, så vi kommer til å se rev og skrev. Hvis du skal hoppe
0: vi kan ikke slutte å filme kropp når vi filmer friidrett, nei, det blir bare hodet.
1: Og det er jo veldig deilig også å se på de kroppene. Jeg blir jo selvfølgelig veldig misfornøyd med min egen, tenker sånn at, fy faen, Kim, hadde du bare gått i 10 000 skritt av hver dag, så kanskje hadde det blitt noe. Men det er jo så fascinerende å se på så trente kropper.
0: Har du kapasitet til å ta inn det også, mens du ser, altså, at du også klarer å tenke på deg selv midt oppi dette?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg tenker alltid litt på meg selv når jeg ser andre som jeg synes er flotte. Gjør ikke du?
0: Kanskje etterpå, men ikke samtidig. Det har ikke jeg kapasitet til. Jeg har jo, jeg klarer ikke å ro en gang, fordi det er 2 år. Jeg må padle.
1: Du kan si det da.
0: Ro! Men den europeiske kringkastingsunionen, det er ikke et ord jeg kan, derfor som jeg leste. EBU, ja, det har jeg lest.
1: Kringkastingsunionen.
0: Hadde jo lagd noen retningslinjer før dette EM-et, nettopp for å unngå sånne her type ting. Jeg har vært inne og sett på det. Jeg har lagd noen bilder, hvor det er sånn forskjellige kameravinkler. Så er det sånn enten grønn hake eller rødt kryss. Dette er bra, dette er ikke bra.
1: Oh, ja.
0: Hvordan du skal filme, og det er kvinner på alle eksemplene her da.
1: De har laget en guide liksom.
0: En slags guide, men det er jo noen som har, du vet sånn som har sett seg på fly, så skal man egentlig lese den der pamfletten hvor det står nødutganger og hvordan vester og sånt. Det er jo en fåtal som gidder å lese den.
1: Ja, jeg har lest den før, vet du.
0: Ja, jeg leser den hver gang.
1: Ja.
0: Men det er noen som har glemt å lese den pamfletten her fra EBU for å sjekke liksom do's and don'ts på kameravinkler.
1: Ja.
0: Men kanskje ja, altså, det blir det.
1: De har noe av det, men det er ikke sånn at Norge kan ikke gå inn nå på grunn av dette og si sånn, ok, nå lager vi egne regler, og så gjør de om sendingen de får tilsendt. Hvis det er tilfellet, så er det ganske fascinerende. For de har sånn pausebilde da. Hvis det er sånn, det blir 36 sekunder skrev, så bare legger man inn noe pausefisk eller et eller annet.
0: Som svømmer over akkurat der,
1: ja. Ja, det kan også
0: gjøre. Sånn som man legger emoji over fjes til barna sine på Instagram.
1: Det er gøy, bare emoji. Blir det fersken emoji da? Og så blir det aubergine emoji. Sprut.
0: Jeg vet ikke om folk har humor på det greiene der.
1: Nei, kanskje
0: ikke.
1: Det
0: er jeg usikker på. Men det var meningen at det skal være mer fokus på respektfulle kameravinklinger i dette EM-et. Og da er det jo... hvis man har gått ut med det forkant av EM-et, så gjør man dette, da har man jo snublet på målstreken.
1: Ja, 36 sekunder er lenge enig i det.
0: Det er lenge.
1: Og det, man blir brydd, sitter med familien. Liksom i sofaen, og så er det...
0: Og så har pappa slått opp teltet ved siden, liksom. Ja, det er litt rande flaut. Så der er teltet til pappa oppe. Koselig å se på friidrett sammen, da. Siste gang vi gjorde det.
1: Vi skal til nok en TikTok-trend. Nå handler det om influensere. Ensomhetsinfluensere. Ja. Altså de forteller om livet sitt, og de har ikke noen sosial omgang med andre. Jeg tenkte vi skulle høre litt lyd om hva en typisk ensomhetsinfluenser driver med. Her har vi lyd fra Lana Isa.
2: It's been 3 years since I last had a social life. So this is kind of what I get up to on a Friday night nowadays. I do light ice in my Diet Coke. I'm about to rewatch one of my favorite movies ever for like the 10th time.
3: I journal every night, but on Friday specifically, I do a weekly recap journal. So I just write down the highlights of my week, whether they're good highlights or something that I didn't really like. And then I go through and I talk about my feelings for each point and how that made me feel. Ja, and how
0: Ta den bort. To spørsmål. Hun høres for første veldig ulykkelig ut.
1: Ja, hun gjør faktisk det.
0: Men prøver hun å selge livsstilen inn til andre mennesker?
1: Ja, for det vi har fått vite nå at hun liker isbiter I kolan sin. Hun ser filmer.
0: Ja, men hun
1: spør
0: seg selv. Do you like ice cream in your diet? Spør hun, do you? Ja, det som sant. I at hun snakker til seg selv.
1: Ja, men, det, ja, men, nei, men det, hun snakker jo selvfølgelig.
0: Eller spør hun nå, dere som ser på. Do you like ice cream?
1: Det det hun gjør. Hun så ensom at hun må spørre følgerne sine. Liker dere også isbiter da? I håp om å få noen respons. Men vil en ekte ensomhetsinfluencer vil de egentlig ha behov for respons eller vil de ikke være ensomme? Ikke det hele poenget? Hvorfor spør du?
0: Jeg kjøper ikke pakka og det litt rart fordi jeg romantiserer jo ensomheten ensomheten en stor trussel I mitt parforhold daglig romantiserer jeg hvor fantastisk skulle det være å bo alene
1: Gjør du det?
0: Alltid, altså jeg elsker å være alene
1: ja.
0: Synes ofte at folk I veien eller det handler om mitt en tyske behov for orden og et menneske kan lage orden for et menneske og alle andre ødelegger
1: så det bare, tyske ja. Behov for orden det elsker jeg wow.
0: Og det fungerer ikke I gruppa men jeg elsker jo gruppa, hadde jeg ikke likt folka I gruppa min så hadde jeg vært ute for lengst men jeg glad I gruppa ja. Så jeg kan skjønne liksom ensomhetsinfluencing men jeg kjøper allikevel ikke pakka fordi hun her høres ikke lykkelig ut Og jeg skjønner ikke hva hun vil oppnå. Hva vil hun at alle skal bli ensomme? Man vil ikke være ensom, man vil være alene. Det to forskjellige ting.
1: Ja, det forskjell. Det veldig stor forskjell faktisk. Men ja, hun vel ikke ensom da, åpenbart. Det å være alene da.
0: Ja, det heter jo ensomhetsinfluencer, og hun, hun har ikke hatt sosial omgang på 3 år, sier hun jo.
1: Nei, ikke sant? Men det kan
0: det suksess?
1: Det jo suksess hvis hun tjener masse spenn på å gjøre det, for hun vet at okay, det jo nyhetssaker hele tiden om hvor mange ensomme det I Norge og I verden, og at det bare blir flere og flere og flere ensomme mennesker.
0: Ja.
1: Så klarer du å bare hoppe inn og på en måte plastre og tette det hullet da, ved
0: og
1: å være
0: profitere på andres ensomhet.
1: Profitere på andre, sånn, jeg ensom, jeg har ikke vært med noen på 3 år, jeg liker cola og skriver dagbok og ser på film jeg har sett 100 ganger før.
0: Mm.
1: Og så bare treffer hun en sånn svær gjeng som tenker at...
0: De ikke en gjeng, de en og en.
1: Ja, det en og en, ja. Men en og en sammen ikke sant, som følger med på henne.
0: Ja, ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og så tjener hun penger på det.
0: Og det jo ok, det at hun tjener penger på det, sånn det jo med influensere, men hun gjør jo noe som kanskje bra, at de som føler seg ensom og tenker sånn, å, vi mange
1: ja.
0: Som har det sånn som meg, og det til og med trend, jo, sånn som meg.
1: Herregud,
0: jeg jo, og så glemmer man en bit med at jeg selv valgte og ikke selv valgte, og så videre. Men ja. Da kanskje noe av ensomhetsfølelsen blir borte ved at man tenker at man en mange om å være ensom ergo har vi noe felles om man ikke ensom lenger men da må du jo møtes jo, det jeg ikke helt skjønner fordi du kan ikke sitte som ensomhetsinfluencer og glorifisere ensomhet når egentlig målet og antageligvis det du også oppnår at andre mennesker blir mindre ensomme da det jo ikke ensomhet du selger
1: nei, men jeg vet ikke om det det de selger jeg tror ikke at det ensomhet de prøver å selge Det jo bare at de glorifiserer et liv alene, at det å være ensom noe jeg har valgt selv, og jeg har ikke lyst på sosial omgang med andre.
0: Det høres ut som en virkelighetsflukt. Ja, jeg med. Jeg skal slutte å si at jeg romantiserer ensomheten. Jeg romantiserer det å bare få litt tid for meg selv.
1: Alentid? Det ja, du ikke alene om
0: å romantisere. At ingen roter I systemene mine.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg kan invitere meg på besøk, så kommer jeg til å rote I systemet ditt.
0: Ja, men det greit.
1: Men jeg kul og trendy nå da? Siden jeg på en måte, jeg anser ikke meg selv som ensom, det ikke.
0: Nei.
1: Jeg ikke ensom, men jeg har jo flyttet for meg selv.
0: Ja.
1: Så jeg jo ensom annen hver uke.
0: Ja. Da kan du profitere annen hver uke på å filme Fy, deg I hjemmet ditt, hvor du kliss alene.
1: Kanskje, jeg vet ikke hvor du ikke har barn. Jeg.
0: Nei, kliss, du kan ikke være nudist ensomhets... Det en nisje.
1: Ja, men det faen
0: nisje. Apropos Tyskland og mitt tyske boforden, kommer til å slå voldsomt an I Tyskland.
1: Da det kanskje OnlyFans da Hvis du skal være kliss, naken og ensom, Annen hver uke
0: ja,
1: Da det kanskje der du burde lage konto
0: Det må være ensom så lenge Hvor det står en hel del folk utenfor Har ikke du sånne,
1: Nei, du ikke si
0: sånne
1: det.
0: Glassflater
1: ja,
0: ut mot skogen
1: si
0: der?
1: Ja, det må du ikke si Det jeg faktisk livrett for Ikke snakk om det
0: Har du lest Stalker?
1: Jeg har lest Stalker, ja, ja Jeg har det
0: Du ikke ensom
1: Men jeg Men jeg har veldig mye dyr hos meg
0: Ja
1: Jeg har veldig mye dyr, for at jeg bor jo I skogen, ikke sant? Eller skogen min nærmeste.
0: Ikke inne hos deg, men utenfor.
1: Nei, inne også. Jeg har masse gresshopper. De så fine. Og de store. Og nå, Hva da? Hvorfor ser du på meg sånn? Fordi, ja, fordi du bor I skogen. Unnskyld, jeg glemmer
0: Nei,
1: at du bor
0: I skogen. Nei, men da har vi hatt samme... Men du, du visste dette fra at det fantes så grønne og store gresshopper I Norge som var inne på badet mitt I sommer. Jeg ja. Får ringe Disney-konsernen og si sånn, nei, du, han fyren deres rømt, han
1: det.
0: Meg.
1: Det var akkurat det jeg skulle si. Jeg fikk
0: det finnes jo ikke I Norge.
1: Jeg fikk julestemting over, og han ene kom og satt seg ved siden av meg I sofaen og var sånn, nei, du skal få være her. Søsteren min hylte og sånn, få den ut. Jeg bare, det julestemning.
0: Har du filmet det? For når du zoomer inn på fjeset deres, så ser du ut som Disney har tegnet, for de har øyne og nese og munn, og det ja, de små fjer. Ser som Lumière.
1: Jeg vet det, de kjempesøte. Men de har jeg sett flere år, men jeg har aldri hatt så mange. Nå har jeg sånn tre stykker inne hele tiden. Sånne kjempestore grønne gressopper.
0: Jeg kommer.
1: Og øyestikker. Har ja. Du også det inne?
0: Nei.
1: Det har jeg hele tiden. Jeg har bare,
0: de er så fine.
1: Jeg har ikke sett en vepsør, jeg har bare tatt øyestikker hjemme, ja.
0: Du bor jo I det der hvor Maleficent bor, hvor det bare masse sånne store, fine dyr med farger, og ingen slemme.
1: Vet du hva som litt lenger inn I skogen? Det et
0: lommemann.
1: Det et kjern.
0: Lommemann.
1: Fy faen. Han bor ikke så langt unna, faktisk. Ikke lommemann, men han tightsmann, han som skal ha truser og strømpebukser. Ja, han fra Slemmestad.
0: Men han ikke farlig, han bare ronker seg selv, og ja, ja. Vil ha lukten av andres strømpebukser.
1: Ja, jeg snakker med han I alle år. Ja.
0: Tror ikke han overgriper. Nei, han bare fryktelig...
1: Eller, jeg kan ikke si han ikke det, det kan man ikke si. Det vet man ikke. Men jeg har ikke hatt erfart
0: Du har ikke blitt overgrepet av han?
1: Jeg har ikke blitt overgrepet av han.
0: Nei. Men du har et kjern.
1: Jeg har et kjern, og det liker jo du å bade I ferskvann
0: Nei.
1: Og
0: greier.
1: Nei, du ikke innsjø. Nei, elv.
0: Jeg liker
1: ferskvann.
0: Ferskvann.
1: Jeg ikke ferskvann kaldt, I en innsjø. Blant, ikke ferskvann I innsjø?
0: Jo, men jeg liker jo ikke å bade I kjern som brunt, og ligger lik, og vannkastanjer, og ja, erna I blå kjol. Og, altså.
1: Ja. Nei, men kom på besøk da, for jeg har ikke turt å gå inn I skogen enda. Jeg har
0: men,
1: ikke vært det.
0: Men kan du bli ensom, naken ensomhetsinfluencer annen ja. Uke, bare for å spe på lønna litt? Annen,
1: jeg skal alene. Det hashtag annonse reklame for eget innhold. Jeg finnes på OnlyFans.
0: Gjør du? Kan du lære meg?
1: Jeg gjør jo ikke det. Ja, det var jo det som var poenget.
0: Jeg trenger kurs I OnlyFans.
1: Ja, da kan du ikke spørre meg.

0: Knullfest!
1: Man skulle kanskje tro at vi nå skal snakke om alle musikkfestivalene som både og har vært denne sommeren. Du kan jo faen ikke bo mer enn 500 mennesker på et sted før de skal ha sin egen musikkfestival.
0: Ja, jeg vet.
1: Altså, det helt kokelig mye.
0: Det blir litt mye festivaler.
1: Ja, men det må jo gå over. Det blir noen konkurser på et annet tidspunkt.
0: Ja, det blir for som regel.
1: Ja. Det ikke dit vi skal til Arendal, til Arendalsuka, den knullfestuka for politikere og næringslivstopper som møtes da hvert eneste år en uke i Arendal for å diskutere... Kom frem til ting.
0: Ja, og knulle hverandre.
1: Og knulle
0: hverandre. Ja, faktisk hadde vi en lytter som ringte inn på radio i dag. Han ville ikke være på radio, men han sa, for vi snakket om Arendalsuka, så ringte han inn og sa at veninnen min i Arendal, og det var tomt for kondomer i butikkene. Det tomt for kondomer i butikkene i Arendal.
1: Veldig bra at du bruker kondomer.
0: Ja, tenkte jeg. Det var det første jeg tenkte. Det var sånn, jeg visste ikke at man brukte kondomer om dagen, altså dette kan jeg ingenting om.
1: Fortsatt ikke hvordan man trer på en kondom, da.
0: Jeg har ikke gjort det siden vi gjorde det på banan på skolen.
1: Gurk, selvfølgelig.
0: Ja, det er jo litt det samme, da. Det er jo egentlig akkurat samme konseptet.
1: Men Siri, hvis du møtte en agurk i menneskekjøtt, det har jeg ikke,
0: altså. Men hvis du klarer å feste kondom på en agurk, så klarer du det på penis, da. Nei, kanskje vanskeligere hvis den ikke er liksom helstiv. At den liksom, hvis den er ikke helt altså, halvkram,
1: da går det jo ikke. Jeg har aldri truffet en penis som ikke er helstiv.
0: Ah, jasså, ja.
1: Er den ikke helstiv, så vil jeg ikke være her. Sorry, jeg satt opp en revy her borte nå.
0: Ja, jeg liker hjørnet du er i, men jeg tror vi stopper det der.
1: Vi stopper det der.
0: Ja, kanskje blir litt mer
1: revy etterpå. Ja,
0: det er bra.
1: Arendalsuka, tom for kondomer. Det
0: har vært en kjedelig Arendalsuka. Det var så mye juice i fjor. Var det ikke i fjor han der duden filmet, hadde leid Airbnb og hadde kamera på badet og filmet alt?
1: Var det forfør?
0: Var det forfør? Mm. Fader, og tida går fort, ass. Men det er ikke si. Noe juice, liksom. Det er ingenting gøy som skjer. Jeg sier ikke at det er bra.
1: Det er nok det kulissene.
0: Ja, men da er journalistene for dårlige. Nå må vi ha flere på jobb som kan oute. Jeg vil jo vite.
1: Altså sladrejournalistene?
0: Ja, jeg vil ha sladrejournalister. Hva skjer? Jeg ser og hører godt og lagt seg, eller?
1: Ja, kanskje jeg har godt og lagt seg.
0: Henger dem ikke rundt? Vi har sladder. Ja. Det er ingenting derfra.
1: Vi kommer til å få... Jeg så på Facebook i sted, tror jeg, at Sigrid Bontusik var der nede. Det er bare ringehus og får hun noe.
0: Jeg gjør det du da, jeg kjenner henne ikke.
1: Hun sitter jo på, er jo epicenteret for juice, hvis du lurer på.
0: Ja, men da ringer du. Det må jeg si sånn helt ærlig. Ja. Nå skuffer du meg. Hvis du er veninne med Sigrid, hun er i Arendal, og epicenter for juice, og vi har podcast. Hvorfor ringer ikke du til Sigrid i forkant av podcasten, får noe juice, og så slenger vi det på bordet her?
1: Fordi vi kan ikke bare slenge ut sladder. Pluss at jeg er sur fordi jeg pleier å være på Arendalsuka hvert eneste år.
0: Er du?
1: Er jeg ikke der?
0: Pleier du å være der? Ok, men fortell hvordan det er. Jeg har aldri vært der. Fortell hvordan det er der.
1: Jeg går bare inn, gjør jobben. Og så bor jeg i et telt på Tromøya. For jeg orker ikke å være inne i klamydia-gryta sammen med feite menn som pusher 50, som skal knulle hverandre i revva.
0: Husk at du pusher 50, du og nye oljefondet.
1: Husk at du henger med gamle klassekammerat ditt.
0: Du får ikke lov til å si hvite menn som pusher 50 lenger.
1: Jeg er sammen med en mann som har pushet 50 for mange år siden.
0: Ja. Han pushet 60 igjen da.
1: Ja, han pushet 60. Men han blir stadig sterkere i crossfit, så man kan...
0: Det er enda håp. Men jeg leste en parterapeut, eller et eller annet, en dame som heter Maria Mork, som kom ut og snakket litt om dette, hvor hun sa at, skal vi kalle Arendalsuka for utroskapsuka? For hun mente at... Når man er sosial med kollegaer, og det er alkohol involvert, så kan jo det skje. Og tenkte sånn, wow, give this lady a prize. Tenk å klare å komme på noe sånt utifra det.
1: Man har ikke sparket inn en dør engang, bare stått midt ute på et jord og sparket i løse luftet, som en dum skyggebokser. Hva faen skjedde?
0: Det er sånn, har du hørt om julebord? Har du hørt om seminar? Dette er jo liksom, det er jo det folk driver med når man er på julebord og seminar, dessverre. Ja. Men hun skrev noe om at man skulle si fra, hvis du legger merke til at det er en som er på vei til å gjøre noe dumt, så kan man gå bort til vedkommende sånn, er du sikker på at du skal gjøre dette her i dag? Kanskje det er lurt å gå og legge seg?
1: Ja, og her kommer utdannelsen til Maria Mork til sin rette, for det mener jeg, det er ikke at det er helt sånn nybrottsarbeid å si det heller, men det er et poeng jeg mener man ikke får sagt ofte nok, for der synes jeg vi er dårlige, både som venner og som kollegaer.
0: Vi er det.
1: For det er akkurat sånn, jeg vet jo hva jeg mener om utroskap, både, altså, jeg har ikke noe problem å kjenne på hva jeg mener om det, men det er veldig mange som en gang, det liksom er at du hverken er utøvende eller skadelidende i situasjonen, så er det sånn, litt, se på det nå, er det ikke litt gøy, ja? Nei, det er ikke gøy.
0: Nei, det er jo selvfølgelig ikke gøy.
1: Jeg husker jeg ble ordentlig skuffet på vegne av egen venninngjeng for mange år siden, hvor en jente i jentegjengen hadde klina med en annen, selv om hun hadde mann. Det syntes de andre jentene var altså så morre. Og vi satt på en måte sånn, du er så gæren, altså, du er bare sånn stemning. Ja. Så tenkte jeg sånn, er det meg det er noe gærent med noe? For da hadde jeg behov for å si sånn, men dette er jo ikke noe gøy. Vi kjenner jo kjæresten til vedkommende, det ikke noe gøy det helt
0: at, Nei, dere skal
1: at,
0: på,
1: dere, vi skal ikke
0: dere skal på parretur om to uker liksom. Skal du sitte der og snakke med Lars eller hvem som helst, og så vet du at hun har gjort det, det
1: Vi skal ikke applaudere, det hadde jo hatet det hvis mannen min gjorde dette mot meg eller jeg gjorde dette mot mannen min, og da det jo ikke noe gøy når andre gjør det, det jo, vel, moralen skal være felles for gruppa, ikke det?
0: Ja, ja, men sier du fra da?
1: Ja, da sa jeg fra.
0: Ja, men sa du fra før hun gjorde det?
1: Nei, jeg var ikke der, men de snakket om det etterpå sånn, du var gæren i går, altså. Men jeg vet ikke om jeg har tørt å stoppe det, for jeg var også på en fest ganske nylig. Jeg bare velger å anonymisere det nå, sånn at alle jeg kjenner som hører på, ikke klarer å bli enig seg mellom om hvilken fest jeg snakker om.
0: Ok, bra.
1: Hvor et menneske var veldig flørtende med et annet menneske, og jeg kjente på et behov for å gripe inn. Mm. Det gjorde jeg ikke.
0: Ja, du gjorde ikke det?
1: Nei.
0: Ja, men det er jo kjempevanskelig, men vi er jo skrudd sånn litt sånn, dette har jo ikke jeg noe med. Det er jo kleint å gå bort også. Jeg også legger jo merke til folk som flørter med hverandre på fest som da ikke flørter med de de gift med. Mm-hmm. Men jeg tør ikke å gå bort sånn, det litt mye nå, eller? Kanskje roende litt? Det jo flaut.
1: Ja, men er det det Maria Mork mener med at vi bør gripe inn? Ja, er det det vi skal, egentlig?
0: Helt sikkert.
1: Burde folk nede på Arendalsuka nå gå bort til kollegaen sin og si sånn, nå er hånda di litt langt ned i blusen på hun?
0: Ja, og det sikkert vanskeligere når du kollegaer, men da kan du i hvert fall gjemme deg bak at vi skal være profesjonelle, og du, dette faktisk en arbeids... Dette jobb, på en måte, skal vi bare drite i det. Men når jeg synes det vanskelig å si fra i en vennegjeng, at sånn, Nå ble det litt mye fra deg.
1: Men hva man redd for at de skal si til deg sånn, faen, så kjedelig du har blitt av Kim?
0: Ja, eller bare sånn, hva har du med det å gjøre? Altså sånn, burde jeg blande meg om to stykker flørter, eller en flørter veldig mye med en, har jeg noe med det?
1: Nei, har du det?
0: Nei, jeg har jo ikke det.
1: Er vi uenige med Maria Mort? Da skal man ikke si fra det?
0: Jeg vet ikke. Jeg sier bare at jeg enig at man burde det, men jeg tør ikke å gjøre det. Jeg føler ikke at det min plass.
1: Nå skal jeg kjenne etter om jeg hadde satt pris på, la oss si at jeg hadde fått litt for mye å drikke på en fest. Mm. Det kan jo skje.
0: Det har jo skjedd.
1: Det kommer til å skje snart.
0: Ja, det gjør det
1: igjen,
0: faktisk.
1: Sammen med deg.
0: Ja.
1: Og så flørte jeg. Plutselig en kveld har jeg fått for meg at han skal jeg prøve meg på, har en annen merkelig grunn da. Mm. Hadde jeg satt pris på om du stoppet meg da? Der og da hadde jeg antageligvis blitt sur. Og blitt sånn, kjedelig du her. Men jeg hadde nok blitt sur på sånn nivå som var sånn, å faen, hun har rett. Mm. Jeg er ferska, jeg er dum, det er flaut. Hva gjør man da? Man freser og tar ut kløra og sier sånn, du er dum! Mm. Men dagen etter hadde jeg takket deg.
0: Ja, det er akkurat det, for det er jo noe med...
1: Når jeg kan se mannen min i øynene takket være deg, så hadde jeg takket deg.
0: Ja. Men da vet jeg det til neste fest, at jeg skal stoppe deg.
1: Jeg er ikke i risikogruppa
0: rett
1: her.
0: Rett før skal jeg stoppe deg.
1: Kommer ikke, så lenge jeg lever, til å flørte med en mann. Eller kvinne.
0: Nei, for du har vel aldri flørtet med mannen din heller. Ja, kvinner mer utsatt, for sier Kristian.
1: Ensomheten og kvinne vanskelig for meg, altså. Men... Vi får se. Hvis jeg står borte i en krok og flørter med ensomheten, ikke stopp meg.
0: Nei, jeg lover.
1: Vi rekker ikke mer i dag, Kim. Det er ikke de store nyhetene om dagen. Kanskje man skal være glad for det. Kanskje verden har sommerføre litt.
0: Ja, men jeg savner litt mer sladder, men det kommer. Det kommer etter hvert i løpet av året.
1: Ja, det håper vi. Vi kunne jo ha snakket om kongehuset, som er på vei oppover på popularitet. Folket har trykket kongehuset til sitt bryst igjen.
0: Ja, hva kommer det? Er det fordi at vi plasserte fotballspillerne på landslaget foran slottet der, og så ble vi sånn, ja fy faen, det er fint da. Det er fint med monarki.
1: Vi har sett krumpen ro.
0: Det har vi gjort.
1: Og da tror jeg, da glemte vi Lille Marius og
0: Sjønnen. Altså, det visste ikke jeg, men nå under, altså, herregud, hva heter han, prins Sverre Magnus? Har du hørt at han har skarre her? Jeg fikk helt sjokk.
1: Hvor faen kommer det?

0: ikke.
1: Men du kan ikke si prins.
0: Jeg kan godta veldig mye, altså.
1: Si jeg kan godta veldig mye. Hvem som har...
0: bra det, eller?
1: Jeg ikke bra det, eller? Ok. Nei til klemming.
0: Nei til klemming.
1: Mm, det noen som prøver å få håndhilsinga opp og nikke igjen, at man skal godta... det ikke ja. Sant, man... Slutt å være så stolt av at det sånn Jeg en klemmer, ja. Og så skal alle klemme alle uansett hvor godt eller ikke godt man kjenner hverandre. Hva skjedde med håndhilsingen? Det også bra.
0: Jeg leste denne kronikken eller Facebook-innlegget og jeg følte meg så truffet så, ja. Ikke skryt av at du en klemmer og gi meg en klem som det var en gave. Og da ble jeg sånn, det gjør jeg med folk. Jeg ser på jeg føler at mine klemmer gave til folket, på en måte. Jeg sånn, kom her da, jeg en klemmer, jeg. Vi tar en klem, eller?
1: Jeg stiller meg jo bak kronikørene her på mange måter, men for meg jo de klemmene som dere klemmere gir gaver. Jeg synes ikke du trenger å skryte av det, nødvendigvis, men fordi det en gave til meg som liker å få klemmer, men ikke så flink til å gi, og som faktisk mener at vi kan godt rasjonere klemming litt, sånn at den dagen jeg virkelig trenger en klem, så har jeg ikke fått sju allerede den dagen. Nei, liksom.
0: Du har jo sett på sommerrytta når programlederen skal klemme deltaker. Jeg har ikke
1: sett på sommerrytta, for nei, men, jeg er sur.
0: Ja, for du skulle vært programleder.
1: Ja.
0: Boykott! Ja. Men der klemmer de hverandre. Det sånn, har du slått en spik i, så det klem. Det sånn, det klem, klem, klem, klem. Det kan bli mye.
1: Jeg husker jeg sa det til skolegården på Bjølsen skole i 7. klasse, for da var det veldig sånn klemmeregime blant jentene når de traff hverandre på skolen hver eneste dag, og jeg ville ikke være med. Med kort lugg og svarte klær. Pottesur.
0: Hørte på Enya, var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Godt inn i det. Jeg tror jeg var over på Enigma da, faktisk. Men da sa jeg sånn, dere gjør at klemming ikke betyr noe lenger, fordi den dagen jeg trenger en klem, så vet jeg ikke om du gir meg en ordentlig klem, eller om det bare en sånn klem som alle gir til alle hele tiden.
0: Ja.
1: Og det mente jeg sånn, jeg mente det jo. Men så tenkte jeg sånn, må du være så kontrær, kan du ikke bare klemme?
0: Ja, enig. Ja. Men sant, du var det barnet.
1: Jeg gjorde det vanskelig
0: for meg. Og du hørte på Enigma, så ja, det sånn greit. Ja. Er ikke Enigma, det world music-greiene? Det dritt, ass. Hørte du på det?
1: Jeg likte det.
0: Ja. Ok, men skal vi snakke om kvinner som ikke fikk herreklipp?
1: Ja, men jeg har hatt Henrik Troy på besøk, og vi snakker en del om det.
0: Ja, da driter vi det.
1: Om hun dama som gikk inn til herrefrisør, ja. Og ikke fikk klippe seg.
0: Ja, og han...
1: Dessuten er det en gammel sak, egentlig. Det bare at nå har han kommet opp nemnda.
0: Diskrimineringsnemnda har felt en dom, eller?
1: Ja. Så derfor den saken hot potato again.
0: Ja, men da kan vi fortsette med den praten med dere to på onsdag.
1: Ja.
0: Men vi tilbake før det, vi tilbake på mandag allerede. Ja. Og da det jo det du snakker om. Mm-hmm. Og her det viktig at hvis det et eller annet du snakker om, som du vil at vi skal snakke om, så går du inn på Instagram. Der heter vi Det alle snakker om. Send oss en melding. Det veldig hyggelig.
1: Enten det litt lang vei å gå, men det verdt det når du kommer fram.
0: Ja, det ikke så lang vei å gå.
1: Du kjenner det selv når du må forklare deg at det har vært lettere å si sånn, trykk på knappen her.
0: Ja, jeg enig, men det vanskelig da. Ja. Ikke sant? Ja. Og du sitter jo med telefonen i hånden sikkert uansett du som er på, så da kan du bare gå inn på Instagram og så sender du oss en melding.
1: Ja. Hvis du kjører bil, ikke gjør det.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken er rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene i Norge på RadioNorge.no. Mer av musikken du liker,
4: Radio Norge. Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei.

0: Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen fra langkjøring.
1: Ja, nå har vi spurt oss med baconfett og solkrem om hverandre, for nå jo grillsesong, og sola steiker, Geir.
0: Lancaster.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, det lukter Hawaiian Tropic over det ganske land.
1: Ja, Pitsween går jeg for. Pitsween.
0: Boin.
1: Nei, det gjør jeg, altså. Den brune, gode flaska som lukter syden.
0: Ja, det lukter syden.
1: Lukter charterfeber.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja. Bare...
0: Ja, jeg skjønte ikke greia.
1: Nei, ikke
0: vi bare gjør som du sier. Ja. Bo, jeg har finnet på noe. Jeg har finnet på noe lurt igjen. Jeg har handlet.
1: Har du handlet? Du er en
0: Eller jeg vet ikke helt om jeg har det.
1: Du er en handlingens mann. Du er jo det. Altså, du handler da.
0: Nå har vi jo litt ferie om dans, men lediggang er rodent alt vondt som kjent. Og det er jo, og,
1: jeg er jo livredd for å ta plass i garasjen. Det er ikke såpass stort innkjøp, eller?
0: Nei da. Her, dette går i lomma på anorakken, dette her. Men så er jeg litt usikker. For jeg har altså da vært inne på Blaupunkt. Dette så jeg på en greie her på en Reels.
1: Har du blitt lurt av internettet?
0: Altid det!
1: Ja, ja, ja.
0: Men nå har jeg altså kjøpt en nostalgispeller til Mercedesen min.
1: Nei, har du kjøpt
0: sånn
1: det?
0: Sånn tidsriktig, med sånne Blaupunkt, men det er med...
1: trykknapper?
0: Med trykknapper og skruknotter, og riktig front...
1: jeg har panel. Ikke poppanlegget i Mercedes, jeg husker ikke.
0: Men det er alt for nytt, vet du.
1: Er det som en sånn delfiner som svømmer i solnedgang, sånn gammel pioner, liksom? Sånn
0: den jeg har?
1: Ja.
0: Nei, ja, den er jo en ganske ny etter annet.
1: Alt for ny?
0: Ja, ja, alt for ny, ja, ja,
1: to år gammel. Som ser gammel ut nå.
0: Som ser gammel ut! Og så... For dette så jeg her for en stund siden, og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg gå og finne ut om det er, om det kan være noe for meg. Og så finner jeg det da, går jeg på Blaupunkt, så finner jeg den radioen med alt. Den koster 8800 kroner.
1: Har du kjøpt deg radio til bilen? 8000. Er det mer Navi og sånt, eller? På
0: nei,
1: skjermen?
0: Nei. Det er, men det er med...
1: Litt orkester som spiller hyggelige sanger.
0: Ja, og det er med blåtante telefonen, og det er...
1: Helt,
0: men den var så fin!
1: Ja, men du er jo mål der. Da, det ja, men, er jo egentlig det eneste du mangler i bilen, et lite popanlegg, så du kan høre ja, på god radio.
0: Ja, men det er jo bra popanleggen. Jeg har feite høytaler og alt mulig fra det anlegget jeg har, så jeg kan spille så det blir flaut å stå, både sitte på og stå utenfor. Men... Jeg bare tenker...
1: Går i tyske marsjer, da?
0: Ja, jeg har spilt mye tyske marsjer.
1: Ja, tydelig ikke.
0: Men det som er spørsmålet til deg her, da...
1: Ja, nå er jeg spent som en busring.
0: Altså, å kjøpe nostalgi,
1: ja.
0: Men som er nyprodusert.
1: Ja, men
0: hva tenker vi om det?
1: Nei, det er jo... Det er jo
0: er å banne litt i kjerka, eller?
1: Det er en hårfin, hårfin operasjon, da,
0: ja.
1: Å komme inn i gamere, men... Jeg mener, når det gangner bruksverdien på tingen,
0: ja.
1: Så er det liksom greit. Men jeg synes jo det gjør vondere hvis du hadde kjøpt deg en Kina-produsert Cadillac. Da hadde det vært... Da er det ikke nostalgi
0: Nei,
1: lenger.
0: Nei, da er
1: det
0: ikke nostalgi
1: Nei,
0: lenger. Jeg er enig der.
1: Jeg synes jo... Når, den bilen kler jo et stereoanlegg. Det er jo en cruiser av dimensjoner.
0: Jo, det er jo... sånn innfelt, det er jo både askebeger, lighter og treverk og blanke knapper og sånn det skal være der.
1: Ja, men det er jo noe med at den bilen der kle og musikkanlegg, og det som satt der det virker jo ikke lenger i dagens teknologi. Du har jo hverken kassetter tilgjengelig CD'er, eller det er sikkert ikke DAB på den heller. Den som sitter i bilen?
0: Jo, ja, det er det, men den jeg har kjøpt er det, ja, eller den som sitter i bilen.
1: Fra telefonen uten kabel. Nei, vet du hva, det støtter jeg fullt ut, Geir.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, det må jeg si, så lenge det ikke syns så godt. Nei. Det er verre med de som ikke har stilen og setter inn og moderne bare for at de skal... Nei,
0: men for det jeg var redd for, er at her er det gamle knapper, det er sånne runde brytere på hver side, sånn søker ting, og så er det jo panel med bare tall, sånne ding, ding, ding, ikke sant?
1: Sånn 1, 2, 3, 4 bortover,
0: sånne, og hvor det står FM-tinga.
1: Ja.
0: Det jeg var så redd for var jo at dette her, at det plutselig skulle dukke opp noe i kanaler i blått lys, over display.
1: Ja, men det gjør ikke, vet du. De har peiling, vet du. Ja. Det blir skikkelig kult det der.
0: Ja.
1: Men jeg er enig i det. Du har jo høytaler og sånn, og det er jo greit, og du kommer ut og får 100 ganger bedre lyd, da.
0: Ja,
1: men de forsterker den spilleren.
0: Helt sikkert.
1: Så det er en Blaupunkt-spiller på vei i posten, ja.
0: De heter, hva faen heter den da? Blaupunkt...